ظہور ہیں کہ حاضر حضور ہیں، میس السلام ہیں، سمس الکلام ہیں کہ صاحب دماغ ہیں، رسول الچراغ ہیں کہ کامل کریم ہیں کہ راج رحیم ہیں کہ روزی دہندہ ہیں کہ راج رہندہ ہیں، کریم الکمال ہیں کہ رسول الجمال ہیں، غریب الخراج ہیں، غریب النواز ہیں، حریف الشکن ہیں، راس الفکن ہیں، کلنکنگ پرناس ہے، سمست النواس ہے، گنج الکریم ہے، رجائے رحیم ہے، سمست الصبا ہیں کہ صاحب گراہ ہیں کہ نرکنگ پرناس ہیں، بحث الواس ہیں کہ سرب الغمن ہے، میس الرمن ہے، تمام التمیز ہیں، سمست العجیز ہیں، پرنگ پرمیس ہے، سمست العدیث ہے، ادیس الیک ہے، میس الپیک ہے، زمین الزما ہے، امیق الاما ہے، کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے کہ اچلنگ پرکاش کے متو سباس کے عجب سروپ ہے کہ متو بھوت ہیں کہ متو پساہ کے آتم پرباہ کے اچلنگ اننگ کے متو بھنگ مدبھار شند تو پرساد من من پرنام گنگن مدام ہر بر اگنج ہر نر پرپنج انگن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بھر نر امنڈ ان بھوناس من من پرکاش گنگن پرنام جل تھل مدام انشج انگ آسن اپنگ اپما اپار گاتمت ادار جل تھل امنڈ دس اپنڈ جل تھل مہن دس بےنت انبناس تر تر تراس آجان باہ ایک سداہ اوکار آد کتنی اناد خل خنڈ خیال گربر کال کر کر پرنام چت چر نام انچ جگات اججنا بات ان چنج گات ان رنج بات ان ٹوٹ بنڈار ان ٹھٹ اپار آٹھ ترمت ٹھیٹھ کرم ان برن آنند داتا مہن تھر بول منا شاند تو پرساد کرنالیہ ہے، ارکالیہ ہے، کلکھنڈن ہے، میں منڈن ہے، جگتےسور ہے، پرمیشور ہے، کلکارن ہے، سرب ابارن ہے، ترتگے ترن ہے، جاکے کرن ہے، من مانے ہے، جگ جانے ہیں، سربنگ پر ہیں، سربنگ کر ہیں، سرپاسے ہیں، سربناسے ہیں، کرنا کر ہیں، بسمبر ہیں، سرویسور ہیں، جگتےسور ہیں، برہمنڈس ہے، کلکھنڈس ہے، پرتے پر ہیں، کرنا کر ہیں، اجپا جپ اتھپا تھپ کرتا کرتا مرتا مرتا مرتا مرتا کرنا کرتا ہے کرتا کرتا ترنی ترتم تیسور ہے پرمیشور ہے کرتا کرتا امرتا امرتا اجبا کرتا امرتا امرت ہے نر نائک ہے کلکائک ہیں بسمبر ہیں کرمنالیہ ہیں نرپ نائک ہیں سرپائک ہیں پپنجن ہے ارگنجن ہے ربتاپن ہے جب جاپن ہے اکلنگ کرتا ہے سربا کرتا ہے کرتا کریں ارتار ہے پرماتم ہے سرباتم ہے آتم بس جس کے جیسے بجنگ بریاد شند نمو سورج سورج نمو چندر چندرے نمو راج راجے نمو اندر اندرے نمو اندکارے نمو تیج تیجے نمو برند برندے نمو بیج بیجے نمو راج سنگ تام سنگ سانت روپے نمو پرم تتنگ اتتنگ سروپے نمو جوگ جوگے نمو گیان گیان نمو انتر منتر نمو تیان تیان نمو جد جدے نمو گیان گیان نمو بھوج بھوجے نمو نمو بھوج بھوجے نمو بان بانے نمو کلہ کرتا نمو سانت روپے نمو اندر اندر رادنگ بھوتے کلنکار روپے الکار الکے نمو آساسے نمو بانگ بنکے ابنگی سروپے انگی نام تر بنگی تر کالے انگی اکامے ایک شری شند اجے الے ابے ابے ابو اجو اناس اکاس اگنج ابنج الک ابک اگال دیال الیک ابیک انام اکام اگاہ اٹا اناتھے پرماتھے اجونی امونی ناراگے نارنگے نروپے نارےکھے اکرمنگ اکرمنگ پرمنگ اگنجے لیکھے بجنگ بریاد شند نمسل پرنامے سمسل پرناسے اگنجل انامے سمسل نواسے نرکامنگ بھوتے سمسل سروپے کرمنگ پرناسی سترمنگ بھوتے سدا سچ دانگ سترنگ پرناسی گنیم الکنندا سمست النواسی اجائب بھوتے گجائب گنیم ہریم کریم کریم الرحیم چتر چکر ورتی چتر چکر بھگتے سوئنگ بھو سبنگ سربدا سرب جگتے دگالنگ پرناسی دیالنگ سروپے سدا انگ سنگے اپنگنگ بھوتے چتر چکر ورتی چتر چکر بھگتے سوئنگ بھو سبنگ سربدا سرب جگتے